Aya. Le mon bon le mon balai. Ya ko pa je mi ju, wo bi ye mod. Ele du ko wi lo mo balai. Ele du ko wi lo mo balai. Lu ma ju pe lo do ba po. Ulu wa lu yo ja ta yi ju la e po no ma ba. Le ya pa je ma ta yi ju la tu di ma ba. Ya ti po. O mi yo cha je mo cha wi tu. Ki no ka ne no lu ma ti a bi na ma ya. Hey, we are going to look for you. You are going to look for you. You are going to look for you. You are going to look for you. You are going to look for you. Gino Canelo lo va a tirar a Miami. Él me lo guía como ni un loro siempre. Y yo, rey, lo va a llover.